Dež Paul Wiebes spiewa vo Svietšek otrož na uvesti. A do trawy podamy sa zromadnie z Christopher Mikvolškom. Netko se da menšeno pošestčich svišime, haj berekt smo prawe TikTok-song Papatuai, tak der bär Franzoština nie je ničo zazvo.

0: Bitch Minchino, Donna Puss, set mich hier. Amilan Gräuliche, sagst du Pschimni.
1: Polizias G.
2: Ne, wir drau, je tschera wetscher, was sie bewe horn im Kraju Sakadzawa, ja zur Stomme je boa livo, a droi bich u nakwilne boa dżene. Kaj Vukovanska Centrala zdzieli je we Habrachtschicach Stom na Domske Padno we Wodowych Hendrichecach na Milinowod. Dalsze Czeziszcza ne wiedra bie kunci na Vukovo Mužakova a biewe je wody. W Mužakove je Stom na parkowane auto padno, zraniu pak so nicht u neje. V Vojerecach je punželu muž policistov narečal, kiš bih u tam rune nadroze popuču, při tem zvestčih u zastojnice, so z ruskeje pokađaceho muža z vukazom zaječa pytachu. Su pola neho namakali zabijak, nimsce šlakrink a teleskopove ki, kiš nesmieš pezišeho ve zjavnosti při sebi meč. Penežnu pokutu, dla kotriješ muža pytachu, von nemožeše zapvačič, tuž su jeho dojastva dovezli. A v Voslinku je punželu poponju 25-letna s autom znezboživa, najskere bi so přejara na displej v auče koncentrovava a kšivicu skomdživa, je doštoma zajeva a auto so překulí. Žona so zrani, auto do bjahu vod vlec. Škoda 5 a 30 000 €.

0: Lubitschi, tu tunte jeans, mietsche sassos, dundakom zromatnia hodac. Dundako hodančko, možeče išče hač to jucišeho vupelnič. A što koho abo što da džiči tule vopisuja?
1: To je kulvate,
2: to je te ruškate.
3: Tam pa ne smija pševele džiči ore hrake nrovađe prasne.
4: Tam si cilje pero pšičinene.
5: Tam in zasmek. Sto muže en z roka skakat, a so te rekat.
0: Vesče da netko hižo, što su tu vopisovali? Jeli hišče nic, potem možeče si cilje hodančko išče raz na naši internetni stroni, abo tež app naposkač, pretož petole jenoš krutki vorjesk. Postčeče nam pravu otmu, hač to jucišeho, pak jako mailku na serbskiprogram@mdr.de z poštu abo direktne přes stronu MDR-a, gdež namakače tež hotuje formular k vupjenjenu. Dundak přiradži vám potom sobotu ráno na půl dževětších pravou otmovu a s dobom štuje dobu do večeri kývatiš tutun raz zaso rjane myto.

0: und eine Lesung aus Die Verwandlung von Franz Kafka.
1: Der Ringelnatz Sommer findet immer rund um den Geburtstag des Schriftstellers am 7. August statt, in diesem Jahr zum 25. Mal. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
2: Srpski rozvoz, vaš rajnči buđak. A do dnja startuje s vami Katka Pepelec.
3: Mi po boku je tu v studiju Dženca Rano Milan Grojlich, a v svuhu mobilu hižo popoču je Dženca Rano live Benno Šota. Za Česač menšinu se on nam prvni raz přišaltuje a so tu z mikrofonom přizevi. On je Dženca v firmi Kotraš Kuchne tvari, a to v Schneidritz Kuchnotvarske firme v Vulke Dubravje. Viac o tem, kaž prajene, tu za Česač menšinu a potom tiež ešte raz po serbských povestšach vokoci štvrč na 8.
2: MDR Sachska, serbský rozvoz.
4: Salut, ça va bien? Nutek, what you are doing?

0: Anuja a tot wulki dupravje, za hižo nekotre menšine bena přichodna raz svišime. Votledajo vod toho svišime džen sarano tiž leksija, kotruž zaso džiči postrovi.
1: NDR Sachska. Serbski rozvoz.

A nadjom ne možete tež tutem titulam soborejovač. Skončne je za sličo. Michała Cusza słyszymy ze Skončne je za sličo. Na volu rejujeme dženca rana z Jamesom. Nadjom ne kčetiš vaš balkon ze Susanu Klimšec. Vosa menšino, boas mich je, nidom svišime zaso, bena šok tu potem za je hučba zarava, a tak tut un titul tiš reka, hučba raje.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Serbski institut publicirujo v novih kanalach. Veronim su svišili burstak Hansa Njepile, a v mestče kšemiš mestno za volejbal. K tomu veci a dalšne novosti svišišo nento vrtemjo. Ja som Diana Šecova. Dobre žen. Serbski institut roztvorijo svoje zvizki a jo nento zvonk v seši Koperniku, Geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa. Na internetu vem portalu tije seši publiciruju nento teke soboživa šerije Serbskego instituta. Aktualne temo v šežišćo portala jo drogovanje a turismus, a namakajo šo napšikvat pšinosk mit der Reichsbahn in den Dschungel, vo zahopki turisma do Bortu. Napisao jo jen historika Dr. Friedrich Pollack. Pollack jo vjetnik vodnožki za kulturnu vjedobnost Plasarskego instituta a jo iniciirovao tu kooperaciju. Chtoš co sebie, svoju firmu a produkte prezentirovaš na pšiducem zelenem tyženju v Barlinju, deja chvataš s pšizjavinim. To pfaši na nimeni za Bramborsku. Domorodne firmy z bolu zeživjenja, obsvět abo sčít konsumento mogu se v zase prezentirovaš ogledarjam Bramborskeje hale 1 a 2 žasča A. Hüschi ašto jaden ačižastego augusta, mašo chylu, aby se přizjavili za ustajenske miestno. Přiduce zelene tyžin bužo vet pišnastego ašto styri advažastego januara 2007 advažastča. Bramborska hala, de producentam zežividvo forum bitovaš, sebe prezentirovaš. To pfaši teke za tych, kotarež su skeri mikrobšede v zešarje a start-ups. Teke zastupniki z turistickiego obvuka sú vítane a teke tuaristva a komune. Přizjavíš mežošo se přes internetový bok Bramborského ministerstva za rolnikárstvo. Před 260 letami, prétnego augusta 1766, jo se narožil serbský ľudový spisovašel Hanzo Njepila. Jomu jo žinca venovaný Njepilic dvôr v Rónem, žož Njepila jo bydlil. Při gožbě toho jubileja sú cvonky tuaristva Njepilic dvora ponežele přepšosili na spomínanie. Manfred Hermasch jo cestčil Njepilu a jo se žikoval za Njepilic proce za Slepjansku sarsku rec a za to živo žincajšnych procu varju za tu rec. Hermasch jo na to spomnil, až kušte v Njepilic familii neotorat vižil, až Hanzo jo lube se zabiral s tým pisanim. Žikunje jo Hermasch se teke mislil na fararja Vielana, vön jo šake spise Njepile oprovao, kotaraš familia jo kšiva Njepile do roa sobudaš. Na taki part máme žinca hüšči to znangstvo z 18. stoleša. To pfaši teke za ten stare bolane chrom Njepile. Žinske tuaristva su uvili cesne vink za ten vösebne žin, tortu as čipate palins su teke mili. V mestče pracujo se športové tuaristvo vo novosť. V noco mieš pelo za beachvolleyball. Tody nastaš na terenu za miestnom za balokopanie při Barščanskej droze. To polo de byš 16 raz 8 metari velike. Tuche lud so to tuaristvo hyšči mieš při zvolovanie gmene. Z tym kšie stvoriš dalšne miestno za sportovanie a za skromadnosť švese. Tuaristvo groni až co sam zapvašiš to nové miestno a gmenje nenastanu žedne košte. Hyšči nesu gmenske ražišele obzamknuli, lec su objadne.
0: Jadro.
1: Tešno a goruco, žinca zase jo. Na 1 ačižašča až do 4 ačižašča stopňu mežo temperatura žinca stupaš. Vedpudnja a viaco su teke zase lokálne a mocne nevedra mežne. V noci se pičku ochvožijo, stvrtk startujo obmrocone, ale z večjego suche a pičku chvodne. Maximálne 7 a 2 žasča do 3 žasča stopňu vecakujome. Več přibera.

0: žycenia.
1: Pyčkojce Maria z Brezoki svieši žinca svoj dva čižaste narodne žen, dlatoko kši vam učepne gratulirovaš přijašelki a přijašele vesneje domovinske kupki. Do přichoda žyce vam šotonejš lepše vele zdrovošči a jasovošči ve přiducim živinskim leše a aby se šikne predk veze šaražili a covanja doponili, a potom slednem ninto hršebuski žišice muzike spiva, nedejš žetni zgubiš še tvoje cuvanja.